Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: ako mi se ne zabavlja.
1: Sutra što ćete čitati?
2: Već danas možete slušati.
3: Brzina,
2: tačnost,
1: istina.
4: Radio informacije
2: za sve generacije.
1: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
5: Federalni radio u 6:22 minute i uz portal Federalne radio televizije federalna.ba se oni detalji koji se odnose na naše sadržaje nalaze se i na našem portalu, tako da možete pogledati i čuti gostovanje Turčelo i Huskić. Evropska unija nema jasnu strategiju za Bosnu i Hercegovinu, stoga zemlja ostaje na margini interesa. Nova era, OHR-a, koga se pita šta to slijedi nakon Schmidta? Više suvereniteta ili više entiteta? Za stolom ili na stolu? Može li Bosna i Hercegovina odgovoriti izazovu? Gosti emisije Plenum bili su Sead Turčelo i Adnan Huskić. Turčelo, Evropa je pokazala slabost, a Bosna i Hercegovina ostavljena na rubu ruba međunarodne politike. Ono što je kazao Huskić je, Evropska unija nema jasnu viziju za Zapadni Balkan. Bosna i Hercegovina ostaje na vitrometini globalnih interesa. Govoreći o odnosu administracije Trumpa prema Evropskoj uniji, Huskić je kazao da se Evropska unija više ne posmatra kao poželjan partner. Evropska unija se danas u određenim političkim krugovima u Vašingtonu posmatra kao problem, a ne kao partner, kazao je, dodajući da iza toga stoji ekonomska logika. Evropska unija je snažan pregovarač u trgovinskom smislu i nekima bi odgovaralo njeno slabljenje kroz jačanje pojedinačnih država, naveo je Huskić. Posebno je kritizirao promjene u američkoj politici. Ovo više nije mala politička promjena, nego duboki potres unutar najmoćnije države svijeta. Ocijenio je da je današnja američka administracija izgubila raniji međunarodni normativni karakter. Sjedinjene Američke Države su godinama bile simbol međunarodnog prava, institucija i demokratskih principa, a danas govorimo o potpuno drugačijem modelu politike, zaključuje Huskić. Ukoliko niste imali mogućnost gledati Plenum, imate tu dodatnu mogućnost uz naš portal federalna.ba. Petrić, nekadašnji visoki predstavnik, nestabilna Bosna i Hercegovina odgovara i Americi i Rusiji. Naredni visoki predstavnik za njihov prljavi posao. Ko će u trku za predsjednika RS-a, unutarnji sukobi potresaju SDS? Duraković, odbijanje zahtjeva za puštanje Mladića, pobjeda je pravde. U Ženevi je počelo saslušanje u postupku Bosne i Hercegovine protiv Hrvatske zbog Trgovske gore. Tenzije tokom posjeta Trumpa Kini, sukobi, incidenti i ograničenja za novinare. Za to vrijeme Zelenski naredio pripremu vojnog odgovora nakon smrtonosnog ruskog napada na Kijev. Još par detalja iz Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo završilo

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
4: Danas je 15. maj. 15. maja 1536. godine engleski sud proglasio je krivim za preljubu i incest Anu Bolen, drugu ženu kralja Henrya VIII i njenog brata Lorda Rochefora, osudio ih na smrt. 1571. godine 15. maja Tatari su osvojili i zapalili Moskvu. Na današnji dan 1767. godine Genova je prodala Francuskoj ostrvo Korziku. A 1796. godine trupe Napoleona Bonapartea ušle u Milano. Petnaestog maja 1848. godine u Beču je izbio ustanak protiv apsolutističkog režima koji je primorao vladu da povuče oktroisani ustav donijet 25. aprila i da raspiše izbore. Na današnji dan 1859. godine rođen je Pierre Curie, francuski fizičar, proučavao magnetizam i radioaktivnost, a sa suprugom Marijom Curie otkrio je 1898. godine polonijum i radijum. Nobelovu nagradu za fiziku supružnici Curie 1903. godine podijelili su sa Antoine-Andrijem Becquerelom.
5: Pierre Curie was born on May 15th in the year 1859, 4 years after his brother Jacques in 1855. He was born to Sophie Claire and Arthur

0: Dr. Eugene Curie. While growing up, Pierre was homeschooled by his father and mother. During the Franco-Prussian War, he and his brother Jacques aided their father, a medical doctor, in treating French revolutionaries who had been badly wounded.
1: Na današnji dan, 1987. godine, umrla je američka filmska glumica Rita Hayworth, hollywoodski seks simbol 40. godina 20. vijeka. A 1891. godine, na današnji dan, rođen je ruski pisac Mihail Afanasjević Bulgakov, autor romana Bijela garda, pretočenog u dramu Dani Turbina, koja je sa velikim uspjehom igrana u teatru. Poznat je i po satiričnim, groteskno-fantastičnim pripovjetkama, kao i po romanu Majstor i Margarita. 15. maja 1918. godine krenula je prva avionska pošta u svijetu između Njujorka, Filadelfije i Washingtona. A 1940. godine, današnji dan, u Sjedinjenim američkim državama počele su se prodavati prve najlon čarape. 15. maja 1943. godine raspuštena je Komunistička internacionala.

0: Je Bosna i Hercegovina izgubila u Tuzli od Farskih otoka prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Nogometaši u španskoj primeri sinoć okončali 36. kolo, Englezi u premijer ligi počinju 37. takmičarski krug. Damir Džumhur zaustavljen u drugom krugu Challengera u Valenciji. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je u Tuzli od selekcije Farskih ostrva prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Rezultat 22-24, revanš susret zakazan je za subotu u Toršavnu. Ovaj ogled je bio jedan od 10 ukupno. Tokom večeri za nama Crna Gora Slovenija 28-29, Srbija Mađarska 31-29, Slovačka Sjeverna Makedonija 24-31. Dan prije Austrija Poljska 25-26, Norveška Turska 43-30, Grčka Nizozemska 29-27, Češka Francuska 26-37 i Švicarska Italija 32-29. Večeras igraju Španija i Izrael. U Španiji su sinoć okončali 36. kolo primere. Valencija Rayo Vallecano 1-1, Girona Real Sociedad 1-1 i Real Madrid Oviedo 2-0. Barcelona je od prošlog takmičarskog kruga prvak Španije, na vrhu tabele ima 91 bod, Real je drugi sa 80, slijede Villarreal 69, Atletico Madrid 66 i Betis sa 57. U Engleskoj danas počinju 37. takmičarski krug Premier lige. Protivnici su Aston Villa i Liverpool, utakmicu startaju u 21 sat. Domaćin je peti tim sezone, gost mjesto iznad, a oba imaju po 59 bodova.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: O tenisu do kraja, Damir Džumhur je Challenger u Valenciji okončao u drugom kolu, nakon što je jednog od predstavnika domaćina Aleha Sančeza Kileza savladao 6-1, 6-7, 6-4, izgubio je od drugog nositelja ove konkurencije, također Španca, Jaume Munara 2-6, 6-7. Za naslov pobjednice singla teniserki Mastersa u Rimu igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajina Elena Svitolina. Prva je u polufinalu bila bolja od Rumunke Sorane Kirstea 6-4, 6-3, a druga savladala Poljakinju Igu Świątek 6-4, 2-6, 6-2. Jannik Sinner i Daniil Medvedev su drugi par polufinala singla tenisera. Tokom večeri za nama Jannik je prošao Rusa Andreja Rubljeva 6-2, 6-4, a Daniil bio bolji od Španca Martina Landaluzea 1-6, 6-4, 7-5. Prvi par polufinala poznati od ranije, to su Norvežanin Kasper Rud i Italijan Luciano Dardieri. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila u Tuzli od Farskih otoka prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Nogometaši u španskoj primeri sinoć okončali 36. kolo, Englezi u premijer ligi počinju 37. takmičarski krug. Damir Džumhur zaustavljen u drugom krugu Challengera u Valenciji. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je u Tuzli od selekcije Farskih ostrva prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Rezultat 22-24, revanš susret zakazan je za subotu u Toršavnu. Ovaj ogled je bio jedan od 10 ukupno. Tokom večeri za nama Crna Gora Slovenija 28-29, Srbija Mađarska 31-29, Slovačka Sjeverna Makedonija 24-31. Dan prije Austrija Poljska 25-26, Norveška Turska 43-30, Grčka Nizozemska 29-27, Češka Francuska 26-37 i Švicarska Italija 32-29. Večeras igraju Španija i Izrael. U Španiji su sinoć okončali 36. kolo primere. Valencija Rayo Vallecano 1-1, Girona Real Sociedad 1-1 i Real Madrid Oviedo 2-0. Barcelona je od prošlog takmičarskog kruga prvak Španije, na vrhu tabele ima 91 bod, Real je drugi sa 80, slijede Villarreal 69, Atletico Madrid 66 i Betis sa 57. U Engleskoj danas počinju 37. takmičarski krug Premier lige. Protivnici su Aston Villa i Liverpool. Utakmicu startaju u 21 sat. Domaćin je peti tim sezone.

0: Na istom sastanku u Berlinu vlade zemalja Zapadnog Balkana i Njemačke usvojile su plan rada za zapošljavanje i socijalnu politiku kojim su prvi put formalno imenovale Rome kao ciljnu grupu za aktivne mjere na tržištu rada. Iz Fondacije Roma za Evropu upozoravaju na oštar nedostatak i starenje radne snage u regiji, dok istovremeno 56% mladih Roma nije u sistemu obrazovanja niti je zaposleno. U saopštenju ove fondacije navodi se.
1: Aktiviranje ove radne snage nije pitanje milosrđa. To je uslov za ekonomsku konkurentnost regije i njen put ka integraciji u Evropsku uniju. Radni plan berlinskog procesa prvi put tretira je kao takvu.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: Dobar dan želim. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je sinoć u Tuzli od Farskih otoka prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Poznati su protivnici u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu. Nogometaši u španskoj premijeri sinoć okončali 36. kolo. Englezi u premijer ligi počinju 37. takmičarski krug. Kod nas subota donosi utakmice 34. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine i 23. takmičarskog kruga Prve lige federacije. Damir Džumhur zaustavljen jučer u drugom krugu Challengera u Valenciji, a mitingom u Šangaju sutra počinje nova sezona Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Tehnička realizatorka programa danas Elma Musić, moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Po običaju o nogometu na početku, u Španiji su sinoć okončali 36. kolo primere. Valencija Rayo Vallecano 1-1, Girona Real Sociedad 1-1 i Real Madrid Oviedo 2-0. Barcelona je od prošlog takmičarskog kruga prvak Španije, na vrhu tabele ima 91 bod. Real je drugi sa 80, slijede Villarreal 69, Atletico Madrid 66 i Betis sa 57 bodova. U Engleskoj danas počinju 37. takmičarski krug premijer nogometne lige. Protivnici su Aston Villa i Liverpool. Utakmicu počinju u 21 sat. Domaćin je peti tim sezone, a gost mjesto iznad. Oba kluba imaju po 59 bodova. Na našim terenima sutra ćemo imati priliku pratiti oglede 34. kola Premijer lige. Igraju Borac Željezničar, Sarajevo Široki Brijeg, Sloga Radnik, Velež Rudar i Zrinski Posušje počinju u 18 sati. Tri kola prije kraja sezone Borac je na vrhu poretka sa nedostižnih 79 bodova, drugi je Zrinski sa 66, a Sarajevo sa 58, treće.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: U prvoj nogometnoj ligi federacije subota donosi utakmice 23. takmičarskog kruga. U 17 sati počinju Bratstvo Budućnost, Jedinstvo Tomislav, Vitez Travnik, Radnik Igman i Tuzla City Čelik. Za nedjelju su zakazani susreti Stupčanica Sloboda i Tošk Gošk. Čelik je prvi na tabeli sa 49 bodova, Stupčanica mjesto ispod ima 37,

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: Još jedan pogled prema dvoranama. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila sinoć u Tuzli od Farskih otoka prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Poznati su protivnici u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu. Sada još u tenisu i atletici prije odjave. Damir Džumhur je Challenger u Valenciji okončao u drugom kolu, nakon što je jednog od predstavnika domaćina, Aleha Sančeza Kileza, savladao 6-1, 6-7, 6-4, izgubio je od drugog nositelja ove konkurencije, također Španca Jaume Munara, bilo je 2-6, 6-7.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Jannik Sinner i Daniil Medvedev su drugi par polufinala Mastersa u Rimu. Tokom večeri za nama Jannik je prošao Rusa Andreja Rubljeva 6-2, 6-4. Daniil bio bolji od Španca Martina Landaluzea 1-6, 6-4, 7-5. Prvi par polufinala poznat je od ranije. To su Norvežanin Kasper Rud i Italijan Luciano Dardieri. Rud i Dardieri će na mrežu u 15 sati i 30 minuta. Sinner i Medvedev u 19 sati. Za naslov pobjednice singla teniserki igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Elena Svitolina. Prva je u polufinalu Mastersa u Rimu bila bolja od Rumunke Sorane Kirstea 6-4, 6-3, druga savladala Poljakinju Igu Świątek 6-4, 2, 6, 6, 2. Finale je zakazano za sutra, a počinje u 17 sati. Najavit ću za kraj da najbolje atletičarke i atletičari svijeta sutra počinju novu sezonu Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Prvi miting iz ove elitne serije ugostit će Šangaj, takmičenja počinju u 12 sati i 15 minuta nastupom skakača sa motkom koje predvodi vlasnik svjetskog rekorda 6 metara 30 cm.

Ukupni podaci pokazuju da je u Bosni i Hercegovini u periodu od oko 15 godina izgubila više od 44.000 studenata, odnosno oko 38%. Drugim riječima, danas na BH univerzitetu studira skoro svaki treći student, manje nego prije 15 godina.

do vijesti koje su u 14 sati, opširna analiza ovogodišnjeg Eurosonga. Naslovio sam ovaj dio emisije kao išaret, pametno mi je i išaret dosta. Bio je Darko Rundek, a do vijesti pametnom i išaret dosta u jednom drugom obliku u toj opširnoj analizi ovogodišnjeg Eurosonga.

0: Jačanje energetske efikasnosti je energetska budućnost Bosne i Hercegovine. Profesore Husika, hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama na pozivu.
2: Gospodine Jaša Spahiću, evo čuli smo profesora doktora Husiku, podsjetili smo se malo na Sarajevsku energetsku i klimatsku sedmicu u organizaciji Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, koja je tada okupila preko 1000 učesnika iz svih krajeva svijeta, preko 200 panelista koji su obrazložili sve segmente kompletne energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini. Pa evo da čujemo i vaš komentar.
3: Pa evo, prije svega, ovo je dobar komentar prošli konferencija Sarajevske energetske i klimatske sedmice, koja će biti opet u septembru ove godine i sa istim tim kapacitetom, brojem panela i saradnika i govornika širom svijeta pod nekim direktnim pokroviteljstvom vrha države, a i nekim strukovnim pokroviteljstvom Svjetskog energetskog vijeća. Ovo je jedini događaj ove vrste u jugoistočnoj Europi gdje je direktno ga na neki način otvara generalni sekretar Svjetskog energetskog vijeća i mi ovim temama pokazujemo i Sarajevskom energetskom klimatskom sedmicom i Balkan Green Summitom koji je dio te, da kažem, tematike, govori da privredni subjekti se imaju potrebu i kretanje u pravcu koje su im postavljene. Sve što se dešava na tržištu vezano je uz vaše kupca. A pošto su izvozno orijentisane kompanije i većina kompanija u Bosni vezane direktno uz kompanije Europske unije prije svega, onda je samim to kretanje ide ka ovom pravcu i odatle je došlo do ideje da zajedno s partnerima napravimo Sarajevsku energetsku klimatsku sedmicu koja je najveći događaj te vrste na Balkanu i isto tako ovaj drugi događaj koji je Balkan Green Summit koji je vezan u tretman, da kažem, okoliša i svega onoga što se tiče da kažem zaštite okoliša i industrije koja prati te prateće sektore. E sad, ono što je bitno, i profesor Husika je pomenuo i taj segment dodatne takse CBAM-a koje su kompanije izvan Evropske unije dužne da plaćaju ukoliko žele da plasiraju svoje proizvode na teritoriju Evropske unije. Oni su vrlo značajno pristupljeni na ta tema na Sarajevskoj energetskoj klimatskoj sedmici, a isto tako jedan panel smo posvetili i u sjednici na Balkan Green Summitu na tome, jer je, da bismo malo pojasnili našim slušalcima, Evropska unija od 2005. je uvela, da kažem, sistem naplate tog takozvanog karbonskog otiska koje kompanija svojim radom i proizvodnjom čini prirodi. Iz sredstava koji se prikupe, a u samo u zadnjih 10 godina Evropska unija je prikupila 175 milijardi eura kroz te takse. To je kroz poseban taj sistem ETS-a, sistema trgovinom emisijama česticama stakleničkih plinova. Svako onaj ko zagađuje, tako i plaća. Tako je. Onda se iz tih sredstava finansiraju projekti dekarbonizacije, projekti energetske efikasnosti, možda čak u tim istim kompanijama i tako dalje. E sad, kompanije koje proizvode izvan Evropske unije, a plasiraju na tržište Evropske unije, su faktički u povlaštenom položaju jer oni nemaju te namete u svojim zemljama. I zbog toga je Evropska unija donijela taj mehanizam neke vrste barijere na granici Evropske unije koji je nazvan CBAM-om, a to znači u nekom prevodu ta skraćenica znači prekogranično poravnanje ugljika. U stvari to je financijska taksa za sve oni koji uvoze Evropske unije da bi se balansirali, da bi kompanije bile na istim osnovama. A isto tako da bi spriječila Evropska unija da neki proizvodni kapacitet donese odluku da preseli svoju proizvodnju iz Evropske unije tamo gdje nema tih naznaka. E sad, taj CBAM koji se naplaćuje ostaje Evropskoj uniji, nema naša država ništa s tim. Zato mi i kroz ovaj segment insistiramo da država završi proceduru uspostave EU ETS-a, harmoniziranog nacionalnog harmoniziranog sa Evropskom unijom, i on je kao i naglašen u nacionalnom energetskom klimatskom planu Bosne i Hercegovine i to treba samo isforsirati da se to završi da bi sredstva mogla ostati u Bosni i Hercegovini i isto kao što je slučaj u Europskoj uniji finansirati projekte energetske tranzicije, energetske efikasnosti, generalno zelene tranzicije da bi kompanije zadržale svoje mjesto u tim globalnim lancima snabdijevanja.
2: Evo i za kraj, naš

Čitanje prve poslanice svetog Petra Apostola. Ljubljeni, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja, da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer duh slave, duh Božiji u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojivca ili kradljivac ili zločinac ili makar i kao nametljivac. Ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog tog imena.

Zlatni globusi su 1944. godine dodijeljeni u samo nekoliko kategorija, da bi se to u narednim decenijama proširilo na razne oblasti filma, pa tako i na najbolju originalnu pjesmu, koja je prvi put proglašena 1962. godine, a onda je došlo do nekoliko godina pauze, pa je opet od 1965. do danas redovno dodjeljivana. Nakon uvoda kroz koji smo upoznali istorijat dodjele Zlatnih globusa, počinjemo sa preslušavanjem pjesama i to uz prvog dobitnika. Kompoziciju Grad bez sažaljenja napisali su Dimitri Tiomkin muzika i Ned Washington riječi, a pjesmu je originalno snimio i otpjevao Gene Pitney za film istog naziva. 1965. godine opet isti autori osvajaju Zlatni globus sa pjesmom Circus World iz istoimenog filma sa Johnom Wayneom, Claudijom Cardinale i Ritom Hayworth u glavnim ulogama. Godinu poslije Golden Globe osvaja pjesma Forget Domani ili Zaboravi na sutra iz filma Žuti Rolls Royce. Pjesmu su napisali Riz Ortolani i Norman Newell, a otpjevala ju je nezaboravna Connie Francis. Pa poslušajmo Grad bez sažaljenja i Zaboravi na sutra.

Pripremili smo za vas još niz slavnih filmskih pjesama, te vas pozivam da zbog toga ostanete sa nama i u nastavku emisije. Poslušajte još malo dio nove tematske kompozicije Golden Globa, koja je debitovala 2012. godine i koju je za ovu manifestaciju napisao japanski muzičar Yoshiki Hayashi.

Naše preslušavanje pjesama nagrađenih Zlatnim globusom nastavljamo uz klasik Franka Sinatre iz filma A Man Could Get Killed iz 1966. Ovu numeru autorski potpisuje Bert Comfort, Charlie Singleton i Eddie Snyder,

0: Interesantna i navodna priča da je ovu poznatu pjesmu u stvari napisao Ivo Robić 60-ih godina za Splitski festival samo pod drugim nazivom. Kako pjesma nije prošla uži izbor na audiciji festivala, on ju je prepustio Comfortu, svom tadašnjem producentu koji ju je preradio i stvorio jedan od najvećih hitova Franka Sinatre i zabavne muzike uopšte. Preskočit ćemo Sir Lancelota koji pjeva If Ever I Would Leave You iz filma Camelot, osvajača Zlatnog globusa iz 1968. pa nakon Sinatre slušamo pjesmu francuskog kompozitora Michela Legrana U vjetrenjačama vašeg uma. Ovu sjetnu i poznatu numeru u filmu The Thomas Crown Affair izvodi Noel Harrison, a ista je osim Zlatnog globusa osvojila i Oscara. Ja ću se ovoga puta malo poigrati te vam predstaviti izvrsni cover ove pjesme koji je napravio Sting za remake istog filmskog naslova iz 1999. godine.
1: Live from the Starfield International Ballroom of the Beverly Hilton Hotel, welcome to the 68th annual

Prepustio sam vas muzici osvajača Zlatnih globusa, a sada ću i pojasniti šta smo to slušali. Počeli smo uz Franka Sinatru i Stinga koji su imali svoje najave, a nastavili smo uz Gene, pjesmu američkog autora Roda McCoyna iz filma i adaptacije knjige The Prime of Miss Gene Brody. Kompoziciju je osim originalnog autora izvodilo još niz pjevača, a najprve

U muzičkom smislu, Zlatni globus u 70-im je definitivno najviše obilježila Barbara Streisand, koja je dva puta pjevala nagrađenu pjesmu, a u numeri Evergreen je potpisana i kao autor muzike. I slavna Donna Summer je kao jedina zvijezda iz žanra disco muzike imala sreće osvojiti ovu nagradu, i to u vrijeme kada je disco bio dominantan svjetski muzički trend. Ona je 1978. godine otpjevala pjesmu Last Dance Paula Jabari, autora libanonskog porijekla, za film Hvala Bogu, petak je.

0: Amer Kapetanović. On je upozorio na strukturne probleme regije u poređenju sa evropskim standardima.
1: Širom Zapadnog Balkana stope zaposlenosti i aktivnosti i dalje su znatno ispod nivoa Evropske unije, dok nezaposlenost mladih ostaje visoka, a neformalna ekonomija slabi produktivnost i javne prihode. Zato regionalna saradnja nije dodatni sloj posla, nego praktična nužnost. Berlinski proces daje politički smjer, a uloga Vijeća za regionalnu saradnju je da pomogne da se ti prioriteti pretoče u praksu kroz alate koji jačaju institucije i donose rezultate građanima.

0: Na istom sastanku u Berlinu vlade zemalja Zapadnog Balkana i Njemačke usvojile su plan rada za zapošljavanje i socijalnu politiku kojim su prvi put formalno imenovale Rome kao ciljnu grupu za aktivne mjere na tržištu rada. Iz Fondacije Roma za Evropu upozoravaju na oštar nedostatak i starenje radne snage u regiji, dok istovremeno 56% mladih Roma nije u sistemu obrazovanja niti je zaposleno. U saopštenju ove fondacije navodi se.
1: Aktiviranje ove radne snage nije pitanje milosrđa, to je uslov za ekonomsku konkurentnost regije i njen put ka integraciji u Evropsku uniju. Radni plan berlinskog procesa prvi put tretira je kao takvu.

0: Za kraj emisije priča o sigurnosti na internetu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predložila je uvođenje odgode pristupa društvenim mrežama za djecu u Evropi. Na samitu u Kopenhagenu istaknuto je da će stručni panel do jula iznijeti konkretne korake, a zvanični zakonski prijedlog stiže u narednim mjesecima. Prenosimo riječi predsjednice Evropske komisije.
1: Rasprava o minimalnoj dobi za društvene mreže više se ne može ignorisati. Pitanje nije trebaju li mladi imati pristup društvenim mrežama, nego trebaju li društvene mreže imati pristup mladima. Vratimo djetinjstvo djeci.
0: Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Kroz aktuelnosti iz Evropske unije vodila vas je Anna Ličina. Do slušanja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

0: inače ne znamo. Uživo nastupa naš bend, nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.